And that's my encouragement to you today. Azatoita so usache menyarara zvako. Azvako zvatofamba zvako zvatonaka. Nyaya dzako dzatogadziriswa. Zvinhu zvose zvichanaka. Atichipinda svondo idzva kudai.